0: مسلمانوں نے 1947 میں ملک کی تقسیم کے دوران ناقابل تصور دکھ اور تکلیف کا سامنا کیا اور اپنی جان قربان کر دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امیت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ان سبھی لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ملک کی تقسیم کے دوران اپنی جانیں قربان کی تھیں اور جنہوں نے ملک کی تقسیم کی ہولناکی کی یاد کے دن کے موقع پر ظلم و ستم کے خلاف جد و جہد کی تھی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے ملک کی تقسیم کو تاریخ میں ایک ایسا لمحہ قرار دیا جس میں بہت سے جانیں قربان ہوئیں، جہاں بہت سے کنبے اجڑ گئے، لوگوں کے عزیز و اقارب کی جانیں گئیں اور زبردست تکالیف اور مصیبت کا سامنا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈرونز اور ان کے کل پرزوں کی درآمد پر 100% تک کے نئے محصول کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس قدم کا مقصد مذکورہ صنعت میں غیر ملکی سپلائرز پر امریکہ کا انحصار کم کرنا ہے، جبکہ بڑی حد تک اس صنعت میں چین کا غلبہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان کے مطابق قومی سلامتی وجوہات سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان کے مطابق یہ فیصلہ قومی سلامتی کی بنیادوں پر کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ منشیات کی روک تھام کے بیورو این سی بی نے متحدہ عرب امارات سے منشیات کے مفرور سرغنہ وریندر سنگھ بسویا کی ملک واپسی اور حوالگی کو یقینی بنا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منشیات کے خلاف قطعی برداشت نہ کرنے کی حکومت کی پالیسی میں ایک نئے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جھارکھنڈ کی رانچی میں احتجاج کرنے والے طلباء آج 21ویں دن بھی سرکاری بھرتیوں میں شفافیت کی مانگ کر رہے ہیں۔ جےپال سنگھ منڈا اسٹیڈیم میں اس مظاہرے کے دوران طلباء لیڈروں اور حکومت کے درمیان تعطل میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پچھلے 3 ہفتوں سے رانچی میں جاری طلباء کا احتجاج اب ایک حساس مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ طلباء کے لیڈر دیویندر ناتھ مہاتو نے جو بھوک ہڑتال کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہیں ایک ویڈیو میسج جاری کیا ہے جس میں وہ تحریک کو مضبوط اور جاری رکھنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ خراب صحت کے باوجود انہوں نے الزام لگایا کہ کچھ لوگ تحریک کو کمزور کرنے اور اسے کسی اور سمت میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی دوران حکومت کے ایک وزیر کی طرف سے طلبہ کے وفد کی صداقت پر سوال اٹھا جانے کے بعد طلبہ کے لیڈر رویندر پاسوان نے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وفد کے سبھی ارکان صحیح ہیں اور سچے ہیں۔ اس دوران ممتاز ماہر تعلیم الکا پانڈے نے طلبہ کے احتجاج کی حمایت میں جےپال سنگھ منڈا اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ رانچی سے پونم کرکیٹا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حسین اختر۔
0: جموں کشمیر میں حکومت نے 18.60 کروڑ روپے مالیت کے وراثت کے تحفظ کے 3 بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے۔ ان کا مقصد تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے اہمیت کے حامل مقامات کی عظمت کو بحال کرنا اور خطے کے وراثتی سیاحتی مقامات کو مستحکم بنانا ہے۔ جنوب مغربی مانسون آج سے ہماچل پردیش کے بہت سے حصوں میں ایک بار پھر سرگرم ہو گیا ہے۔ آج صبح سے کچھ علاقوں میں شدید بارش کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ بہت سے اضلاع میں طوفانی بارش سے دریاؤں اور ندیوں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط برتے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 80ویں یوم آزادی کے موقع پر آج شام قوم سے خطاب کریں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دلی میں تاریخی لال قلعے سے یوم آزادی کی تقریبات میں قوم کی قیادت کریں گے۔ آج ملک کی تقسیم کی ہولناکی کی یاد کا دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر دفاع نے ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ملک کی تقسیم کے دوران اپنی جانیں قربان کی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈرونز درآمدات پر 100% تک کے نئے محصول کا اعلان کیا ہے اور 36 گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں آج بہت شدید بارش کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. President Draupadi Murmu to address the nation on the eve of 80th Independence Day. Prime Minister Narendra Modi to lead the nation in Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi tomorrow. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Prime Minister, Home Minister and Defence Minister pay homage to all those who lost their lives during partition. India dispatches first tranche of 20 metric ton relief supplies